0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching.
2: Satu.
0: 0.3 FM. Să gulai săgeala.
2: YFM.